0: Quý thính giả thân mến, ca khúc Tuyết Rơi, nhạc pháp lời Việt của Hùng Lân qua tiếng hát truyền cảm của Phương Ý vừa trình bày cũng đã khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Bây giờ là 15 giờ.
2: Sông cổ bà dì mật nâng mê nè sản đạp tăng lái, công phụng tạm đàn sản đạp cam bì thi bà xa dìa bì xa khám mê rô bà vụt chú trụ tọc tì kông càng thờ. Thằng ngày này chết ngày bút tìm mập hay bốn khai mì thô ná, chân nằm bì bòn mập hay bờ mũi, trở nên thằng ngày đọc kết khai bà tha mà sát, chân nằm mò mì ạ tờ sát, bút xa krai bì bòn bà ràm rò chà sập. Cam bì thi thằng ngày này, rùm yên khlâm xa xăm khăn mũi chung đuôn. គណៈប្រតិភូតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងកាន់ធឺចោះត្រួតពិនិត្យការងារការពារបរិស្ថាននៅក្រមហ៊ុនភាពហ៊ុនសំណងសក្រាំងនិងសង្កាត់ភូលីត្រឹងតែពង្រឹងការពិនិត្យស្វែងរកជំងឺរបេងនៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីឈានដល់ការលុបបំបាត់ជំងឺរបេងនៅឆ្នាំ2033ការតបភ្ជាប់ដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់ឈើហុកផែនប្រកបដោយចីរភាព សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបៈអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបតិក្រមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើដងវ៉ាងថាញ់រួមជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូការងារបានធ្វើការជាមួយនឹងប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបសង្កាត់វៃថាញ់គួយតឹងឡុងមីឡុងបិញនិងឃុំគួយថាញ់មួយស្ដីអំពីស្ថានភាពអនុវត្តភារកិច្ចក្នុង6ខែដើមឆ្នាំនិងដាក់ចេញទិសដៅភារកិច្ចសំខាន់6ខែចុងឆ្នាំ2023 ក្នុងប្រមួយខែដើមឆ្នាំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការប្រាំឃុំនិងសង្កាត់ផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តប្រមព្រំគ្នានិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅការងារកសាងបៈនិងតម្រងរដ្ឋអំណាចភូមិភាគ២កម្រិតក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឃុំសង្កាត់ប្រសពផ្សាយដំណោះស្រាយជាច្រើនច្បាប់គម្រោងគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកម្រិតទីកតង់លេខថ្មីត្បិតដូចនេះតាមការវិដំឡៃរបស់មន្ត្រីផ្នែកទីក្រុងភារកិច្ចប្រមូលចំនួនថវិ ลูกดองวังทังสมาชิกคณะปฏิบัติการมิชุมปะอนุเลขาประจำการคณะกรรมธิการปฏิกรงประเทียนกรมปรึกษาประชาชนติกรงสนาคุมหนึ่งสังกัดบรรทออประสบประสายเมืองมันเนื้อดำนอสไลประมูลจำนวนทวิกาปินิดหลังวิ่งประพบจำนวนหนึ่งมวยหนึ่งมวยหนึ่งจำนวนกาประมูลบำเนลเมียนปรอสเทเพียบจำนวนอาชีวกรรมหนึ่งครัวซาจุ่นโดงขนมกาปุงรีผลิตเต็มเต็มจำนวนผู้มีเพียรเตยปุงรีสักการณ์หนุ่มเพียรประบอดำบอลหนึ่งมวยหนึ่งมวยบังเกิดกระแสส่งแหวกต่อไปจบขนมผลิตเสวากรรมปินิกกรรมหนึ่งประปราผลิตผลขนมนุปรสสำคัญตะเลกาอภิวัตเศรษฐกิจใบตองหนึ่งกสิกรรมบุญจุ้มประปราอนุเพียรเมียนทรัพย์ดำใบอภิวัตติสจอจิเวจำรอบังกอเปลาดิสอาหนึ่งบังเกินกาเตียกเตียงวินิยงเลวิสัยสโนลอมปีโอสหกรรมกสิกรรมตีประจุมจวนหนึ่งติสจ
3: กรมดำนางรถสเพียติกรมกังเถิงอัศรัยเนศรัยโตไอวังอนุประเทียนตัวบรรทุกเทวเจียประเทียนคณะประเทพุงมีสัมไมตรปินัดจัดแสดงหนึ่งเทวกาปิกาอนุวัตโกนโยบายฉบับปิกาเงียกาเปียปาริสทันเลอภูมิทันติกรมกังเถิงสกรรมเพียบสำเดาเวดำไลเลอกรุบจุ่มจรอยในสถานเพียบจัดแสดงกากรุบกรงดอสรายกะสำนนตึกสำนนขนมตีประจุมจนสัตไงคณะประเทศภูอันเชิญตัวตัวปีนัดจัดแสดงในโรงจัดดอสไลสำนอรึงสถานเลอภูมิทานสังกัดมีสวิงหนึ่งโรงจัดดอสไลตะกอควักในสังกัดสตรังจำนกกรมหุ่นเพหุ่นสำนองตีประจุมจุนสตรังตัวปีนัดอภิกรมตัวตัวใบประเภทหนึ่งปฏิบัติการประปอนดอสไลปีนัดบรรดาดับบันซามาเฉมดลจำนกสังกัดภูเลยบรรทออปีตรูปินัดจัดแสดงคณะประเทศภูกางีเมียสัมไมทเวกาดอปตอนจีมวยคณะกรรมธิการประชาชนสังกัดภูเลยหนึ่งกรมหุ่นเพื่อหุ่นสำนองตีประชุมชนสตรังดำใบสดาประบายการลมอัดเฟอร์ออยฉบับเนกาลมแบะอุปสรรค ក្នុងការអនុវត្តច្បាស់ពីការពារបរិស្ថានយោងតាមនោះការលំបាកធំបំផុតសប្តាហ៍របស់អង្គភាពគឺប្រភពថវិកាវិនិយោគសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបរិស្ថាននៅអន្តរជាតិការដោះស្រាយការបំពានរដ្ឋបាលចំពោះទង្វើចោលសំរាមពាសពេញមិនទាន់មានគ្រប់លក្ខណៈរារាំងនិងបន្ថយការសហការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានបន្ទាប់ពីភូមិភាគអនុវត្តរដ្ឋអំណាចភូមិភាគ2ថ្នាក់នៅមានភាពជន់ដែនគ្នាមួយចំនួននិងមិនទាន់ព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់ជាងទៀតនៅប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់ពីការពារបរិស្ថានអនុប្រធានទទួលបន្ទុកក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងអ្នកស្រីតូអៃវ៉ាំងស្នើក្នុងពេលខាងមុខអង្គភាពគប្បីប្រមូលផ្ដុំជំរុញឃោសនាដល់ប្រជាជនក្នុងការបែងប្រភេទកាក់សំណល់នៅប្រភពដើមបង្កើនការងារត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងបដិញ្ញាចិត្តដោះស្រាយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅរាល់ករណីបំពានច្បាប់ពីបរិស្ថានដោយចេតនាសេចក្តីស្នើការលំបាកឧបសគ្គរបស់ភូមិភាគនិងអង្គភាពក៏បានគណៈប្រតិភូកត់សម្គាល់ផងដែរ
2: ប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដើម្បីបង្កើនការងាររកឃើញជំងឺរបេងនៅក្នុងសហគមន៍បានតាន់ពេលជាពិសេសគឺនៅតំបន់ដែលមានជនជាតិភាគតិចរស់នៅច្រើនមន្ទីរពេទ្យសួតសក់ត្រាំងសហការជាមួយនឹងមណ្ឌលសុខាភិបាលឃុំទាំងដែងទីក្រុងកង្ធើចាត់តាំងកម្មវិធីពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងជំងឺរបេងដោយអត់គិតថ្លៃជូនប្រជាជននៅឃុំទាំងដែងសកម្មភាពនេះមិនត្រឹមតែនាំមកសេវាសុខាភិបាលឲ្យកាន់តែខិតជិតប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្រេចគោលដៅកាត់ផ្តាច់ជំងឺរបេងនៅឆ្នាំ2035ស្របតាមតម្រងទិសរបស់កម្មវិធីប្រឆាំងជំងឺរបេងជាតិតាំងពីព្រឹកព្រលឹមប្រជាជនជាច្រើនបានមកដល់ទីតាំងពិនិត្យសុខភាពកម្មវិធីពិនិត្យជំងឺរបេងជូនប្រជាជនជាង 1,000 នាក់នៅឃុំទាំងដែរផ្ដោតទៅលើក្រុមមានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមមនុស្សចាស់អ្នកមានប្រព័ន្ធភាពមិនសមចុះខ្សោយអ្នកជំងឺហឺតតោងសួតនិងអ្នកញៀនស្រាជាដើមចំណុចពិសេសនៃកម្មវិធីគឺការប្រើប្រាស់រថយន្តថតកាមេរ៉ាស្មីអ៊ីតចឡាតជួយប្រជាជនបានគ្រប់គ្រងជំងឺនៅបតលភូមិភាគដោយមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរឆ្ងាយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស2ហាខ្វាំងជីននាយកមន្ទីរពេទ្យសួតសក់ត្រាំងឲ្យដឹង
4: អរបងទី
2: ដើម្បីរកឃើញជំងឺរបេងតាន់ពេលនៅក្នុងសហគមន៍មន្ទីរពេទ្យសួតសក់ត្រាំងបានចាត់តាំងយុទ្ធនាការពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងជំងឺជូនប្រជាជនជាពិសេសគឺជនជាតិភាគតិចនៅស្រុកដង្កែចាស់នេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការងារថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជនជាក់ស្ដែងមេមីងជាច្រើននៅមានជីវភាពលំបាកកូនចៅធ្វើការឆ្ងាយអ្នកវ័យចាស់ក៏មិនសូវមានឱកាសទៅពិនិត្យសុខភាពឬគ្រប់គ្រងជំងឺរបេងក៏ដូចជាជំងឺអំពីសួតផ្សេងផ្សេងដូច្នេះនៅពេលក្រុមគ្រូពេទ្យចុះមកអំពីភូមិភាគយើងខ្ញុំចាត់តាំងថតកាមេរ៉ាស្មីអ៊ីតសួតជូនមីងដើម្បីរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីឲ្យបានច្បាស់រហ័សប្រសិនបើមាននៅពេលរកឃើញយើងខ្ញុំនឹងណែនាំមីងវិធីព្យាបាលបានតាន់ពេលបំផុតពូលំសែមប្រជាជននៅភូមិញ៉ាធើឃុំតាំងដែទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
5: ធំថ្ងៃហ្នឹងបានអັບគេអញ្ជើញមកនៅពិនិត្យនៅហ្នឹងធំអរណាពីខេតគេចោះមកពិនិត្យអោយហ្នឹងបើហល់ហល់ឆ្នាំទេធំឡើងទៅដល់ខ្លាំងណាស់បាទបងលុយបងកាសឥឡូវធំបានគេមកអញ្ចឹងពិនិត្យអោយធំអរណាហើយពិនិត្យនៅឥឡូវឃើញគ្មានអីអស់សួតធំក៏ល្អអីល្អអងអស់អរគុណនឹងបាទឡើងគ្រូពេទ្យមកពីលើ
2: តាមក្រុមគ្រូពេទ្យជំងឺរបេងនៅតែជាជំងឺឆ្លងដក់គ្រោះថ្នាក់មួយនៅក្នុងសហគមន៍គួរក៏សម្គាល់ថាមានករណីជាច្រើនមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យឆាប់រកឃើញជំងឺជួបការលំបាកប្រសិនក្រន់តែយងទៅលើរោគសញ្ញាគ្លីនិកប៉ុណ្ណោះក្នុងបរិការនោះវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងជំងឺទំនើប2 in ដែលរួមបញ្ចូលការថតកាមរស្មីអ៊ីតសួតនិងការធ្វើតេស្ត expertកំពុងបានប្រសពផ្សាយមានប្រសិទ្ធភាពជួយរកឃើញជំងឺរបេងបានឆាប់រហ័សសម្បីតែក្នុងករណីដែលមិនតាន់បង្ហាញរោគសញ្ញាច្បាស់លាស់ក៏ដោយអំណាចពីនោះលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពជាបាននិងកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស2ហាខ្វាំងជីននាយកមន្ទីរពេទ្យសួតសក់ត្រាំងឲ្យដឹងបន្ថែម
4: Vâng thì chiến lược 2X là một cái chiến lược.
2: Yuta sa 2X គឺ ជា វិធី សាស្ត្រ ថ្មី មួយ សម្រាប់ រក ឃើញ ជំងឺ របេង និង ជំងឺ របេង ថន ថ្នាំ នា ពេល បច្ចុប្បន្ន ក្នុង នោះ 2X មាន ជំហាន 2 យ៉ាង ជំហាន ទី 1 គឺ ការ

0: ផុតកាំរស្មីអ៊ីតសួតសម្រាប់ការពិនិត្យជ្រើសបឋមជំហានទី2គឺការធ្វើតេស្តអ៊ីសពឺតចំពោះករណីដែលមានរូបភាពកាំរស្មីអ៊ីតមិនប្រក្រតីសង្ស័យថាមានជំងឺរបេងសួតនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការរកឃើញជំងឺរបេងនៅក្នុងសហគមន៍ជាក់ស្ដែងឲ្យឃើញថាមានប្រហែល 40% នៃអ្នកជំងឺរបេងគ្មានរោគសញ្ញាគ្លីនិកច្បាស់លាស់ដូច្នេះមនុស្សជាច្រើនមិនដឹងថាខ្លួនមានជំងឺហើយក៏មិនទៅពិនិត្យសុខភាពដែរហេតុនេះកិច្ចម្ចាស់ការចាត់តាំងគ្រប់គ្រងជំងឺដោយការថតកាមរៈស្មៃអ៊ីតរួមជាមួយនឹងការពិនិត្យសំណាក់ស្លេស្មោកដូចនេះនឹងជួយឲ្យយើងខ្ញុំអាចរកឃើញករណីរងជំងឺរបេងនៅក្នុងសហគមន៍បានឆាប់រហ័សករណីដែលសង្ស័យមានជំងឺនឹងត្រូវបានណែនាំឲ្យធ្វើតេស្តបន្ថែមនិងបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើព្យាបាលតាមពេលវេលាទន្ទឹមជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងជំងឺរបេងកម្មវិធីនៅតែងរួមបញ្ចូលការពិនិត្យជំងឺផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺហឺតតោងសួតនិងជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃដើម្បីជួយឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីកម្មវិធីសម្រាប់បានប្រសិទ្ធភាពការងារប្រសពផ្សាយបានអនុវត្តតាំងពីច្រើនថ្ងៃមុនមកលោកគីមងេតអ្នកមានប្រិយភាពនៅភូមិយ៉ងជួរឃុំតាំងដែងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ខ្ញុំបាទក៏មានការផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់យាយតារួមទាំងអស់ទាំងវៀតណាមទាំងខ្មែរដើម្បីនៅអញ្ជើញមកការពិនិត្យនៅសុខភាពត្រង់កន្លែងនឹងហើយគេថាយើងខ្ញុំបាទនឹងសូមត្រេកអរណាស់បាទហើយនៅរដ្ឋបានរៀបចំនៅណាកែសុខភាពទៅដល់ប្រជាជនហើយមានបន្ថែមឲ្យប្រកាសដើម្បីនឹងការជិះម៉ូតូមកដើម្បីណាកែសុខភាព
0: ម្ចាស់ការគ្រប់គ្រងជំងឺរកឃើញតាន់ពេលនឹងព្យាបាលបានឆាប់នោះគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការងារបង្ការប្រឆាំងជំងឺរបេងនាបច្ចុប្បន្នបណ្ដាតម្រងសុខាភិបាលចល័តដូចជានៅឃុំតាំងដែងកំពុងរួមចំណែកកាត់បន្ថយគម្លាតក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពជាពិសេសគឺចំពោះជនជាតិភាគតិចនិងប្រជាជននៅតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលនេះក៏ជាជំហានជាក់ស្ដែងឆ្ពោះដល់គោលដៅការពារសុខភាពសហគមន៍ស្ថិរភាពនិងឈានដល់កាត់ផ្ដាច់ជំងឺរបេងក្នុងអនាគត

0: ្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្របជាមួយអំឡុងពេលអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មតាមទិសដៅទំនើបបច្ចុប្បន្នរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកដាំឈើហូបផ្លែមិនគ្រាន់តែពង្រីកផ្ទៃដីឬបង្កើនទិន្នផលប៉ុណ្ណោះនៅពេលទីផ្សារកាន់តែទាមទារខ្ពស់អំពីគុណភាពអភិក្រមនិងលក្ខណៈស្ថិរភាពវិធីសាស្ត្រផលិតបែបរីរងកំពុងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនោះនៅទីក្រុងកង្ធើអ្នកចំការជាច្រើនបានឈ្មោះដល់តបភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងកសិករធ្វើស្តង់ដារផលិតនិងកសាងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសម្រាប់ផ្លែឈើក្នុងភូមិភាគនៅភូមិអាំងភូដុំឃុំញឹងមីទីក្រុងកង្ធើចំការខ្នោពូចឥណ្ឌងជិត30កំរបស់ពូផាងវ៉ាងហ៊ុញកំពុងបង្ហាញពីសក្តានុភាពរបស់ដំណាំប្រភេទនេះថ្វីត្បិតដូច្នេះនៅពេលត្រង់ត្រីផលិតកាន់តែបើកទូលាយតម្រូវការអំពីបច្ចេកទេសដាំដុះគុណភាពផ្លែនិងស្ថិរភាពទីផ្សារលក់ជីងក៏ក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីផងដែរពូផាងវ៉ាងហ៊ុញភូមិអាំងភូដុងឃុំញឹងមីទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
1: ខ្ញុំដាំខ្នុរបាន5ឆ្នាំហើយភាគច្រើនធ្វើតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះមិនសូវមានអ្នកណាមកណែនាំបច្ចេកទេសទេដូច្នេះពេលខ្លះទទួលបានលទ្ធផលល្អពេលខ្លះក៏មិនសូវបានសម្រេចចំណែកច្រកជាងវិញឈ្មោះទិញកំណត់ប៉ុន្មាននិងលក់ប៉ុណ្ណឹងតែយើងមិនអាចកំណត់តម្លៃដោយខ្លួនឯងបានឡើយដោយជ្រើសដំណាំឈើហូបផ្លែធ្វើជាទិសដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពូងឿងហាងយឺងនៅភូមិអាំងភូងឃុំកែសាច់មានជាង6ឆ្នាំផ្សព្វផ្ជាប់របរដាំក្រូចឆ្មាលើផ្ទៃដី10កងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រភេទផ្លែឈើនេះកំពុងបង្កកម្លាំងជំរុញបន្ថែមដើម្បីគ្រួសារពូឈ្មោះដល់ផលិតរយៈពេលវែងថ្មីត្បិតដូច្នេះដើម្បីទ្រទ្រង់អភិវឌ្ឍលំនឹងនិងស្ថិរភាពអ្នកចំការត្រូវបន្ថែមក្នុងលក្ខណៈរួមដំណើរក្នុងអំឡុងពេលផលិតពូងឿងហាងយឺងភូមិអាំងភូដុំឃុំ

0: Dân bí tì crông Cần Thơ nì dì
1: Ở mấy năm vừa qua thì trồng chanh thì nó
0: Bọn
1: cũng
0: màn chân năm còn lo
1: đạt
0: một ní
1: hiệu quả.
0: Ca đâm cổ chma có ông xâm rạch ban bà
1: Muốn
0: sát thập
1: mở
0: hiệp
1: rộng
0: là o
1: thêm
0: Trong bộ rì ca phần lực
1: nhà
0: bằng thêm
1: địa
0: tiết
1: phương
0: Asrai phù mì phía chìa mùi xa hạ
1: hỗ
0: con
1: trợ cái
0: Chùm nuôi trợ chính
1: đầu ra
0: nâng
1: với
0: bà phục tuấn Đâm bây thơ oi canh tài tròn
1: được nhiều hơn.
0: Pi đâm rơi ca phần lực chạy đánh Rụt bó cổ xa ca sẽ có Xa hạ co chơ hộp lai ảng thánh kê sách ban bong cật lớn đôi miên sa mạc trực chầm nuôn hà sập nét nâng trung tri phần lịch bảo mán chặt sập hạt tà nằm đầm rong từ áp hị vót xa hạ có nâng bánh to có sang đầm bon phần lịch tam stong đa việt ráp bông pinh lê cột đầm bon đập đỏ lực cầm buộc của nợ phía phần lịch tập hón nâng bông rịch cách xa hạ ca chì mùi à chí vào căm nì nìa tầm rong ní Mình trăm tay bằng coi lầm hó, xâm rạp nẹ chồng ca chạy cồm lê bật phục cầm lăng bằng nó tí. Nơi tăng chú bộ đoàn ca có sang áp hệ krom phần lịch ai cập hiếp, lực cầm bộ xâm mặt thập hiếp, cho loài tốt đâm rơ ca căn tay khắp bộ, rộ bỏ tiệp xa. Lộp trăng thành phướng, nơi dựa rôn xa hạ có an thánh, kê sách, khung kê sách, tì krong cần thơ oi đừng.
1: Hợp tác xã trong thời
0: Nơi
1: gian
0: bên khẳng
1: tới
0: múc,
1: sẽ
0: xa hạ
1: đồng
0: có
1: hành
0: nâng
1: với
0: bệnh to
1: bà
0: rôn
1: con
0: đầm nao chìa môi
1: thông
0: mì
1: qua
0: miên
1: hỗ
0: ca sẽ
1: trợ kỹ
0: co,
1: thuật,
0: chlong tâm
1: tạo
0: chùm
1: điều
0: nuôi bà
1: kiện
0: chạy cà
1: tiếp
0: tế,
1: cận
0: bông
1: nguồn
0: coi là
1: vốn
0: khả nạ tự tuôn ban
1: và
0: bà phục
1: gấp
0: tính nâng
1: tạo
0: cho
1: điều
0: tiệp xa
1: kiện
0: bà
1: tiếp
0: bà cả
1: cận
0: sẽ
1: nguồn
0: phòl.
1: vốn
0: Bông chùm môi nú,
1: và
0: dân khá
1: gấp
0: nhắm có ông
1: gói
0: sẵn
1: tiêu
0: khôn
1: thụ
0: tha
1: nông
0: cổ
1: sản.
0: xa bà chì
1: Đồng
0: chốn,
1: thời,
0: nâng cho ruông
1: chúng
0: khá nông
1: tôi
0: xa hạ co
1: cũng
0: canh
1: mong
0: tè sạc
1: muốn
0: cầm.
1: các hộ
0: Bà
1: dân
0: thịt bắt tam
1: tích
0: bắt bà nhạch,
1: tham gia hợp
0: rúm
1: tác xã
0: nâng mà chắc
1: tích
0: ca
1: trữ
0: xa
1: quy
0: hạ
1: định
0: ca đảm
1: chung
0: bây
1: chủ
0: xa hạ
1: động
0: co
1: liên
0: sạc
1: kết
0: cầm hợp hiệp
1: để
0: miên
1: hợp
0: bà
1: tác
0: sạc thập
1: xã
0: hiệp
1: hoạt
0: nâng
1: động
0: sạc thập hiệp.
1: hiệu quả bền vững.
0: Pi chăm ca phải chờ rì rúng. Nơi bên xã hạ co khá chi ong ca rúm, cả sẽ có công phung băng co tham ở bồ thamấy xâm rạp vì say phái chơ cần thờ. Bộ khăn nông đâm nơ ca lực công phố cả sẽ phón, đâm lại bật bật gót. Mình mến thật nơi trăm phái chơ nì mùi bật nào tí. Nơi tăng thật lơ rụt bia bà chì chôn rùm khá nìa co sang bên này chạy xa nhá, nâng bông rịt tìm xá, ôi canh tay tù lùm tù liê. Bây giờ mít nâng mít nét đắp chia tí mẹ trầy. Chia dù mọc hới, rộ bò thơ âm bọc sở sài đốn, bàn sạp chóp chia mùi cổ xà bòn sấy, hôn thị thúy, nơ phùm phực hoa á, khung an thành. Sở sài đốn, đàn mơ tư hạ đồ chia xà mánh, chlon bát đầy phía diếm, nâng bàn bà sóp, bàn bằng co tờ chia đàm âm bọc, đọ mò muồn. Mình trầm tái, nông mô bà phục chầm nôl xâm rạp cổ xà bà nọ tí. Bọn sấy nâng tăng bọc co cà thớ, xâm rạp nè ri phù mì phía tiệt phòng. Pi đam ông bọc sở sài đồn giang xà mánh, kào pi ca áp hì vọt xe thật cạch cổ xá, bọn sấy thúy nâng tăng bọc co cà chìm châm chì vết, chú nẹ bồn lạc căm phù mì phía, phía chả rán chia nè ri chút nè bọt. Sắp tháng ngày, miên nẹ bồn lạc căm chịch xàm sập nét, chú ruông chong bạch ông bọc, đôi tật tùa cầm rây bồn lạc căm, pi pi bón, đôi pi bón pi rồi đống, khăn ông bọc mùi đám, dông tam bà phết nì mùi nì mùi. Bông sầy hồn thị thúy, phùm phực hòa á, khung ăn thánh, tì crông cần thơ nì dì.
2: Là mấy chị em bó một ngày đâu
0: Nẹ
2: khó,
0: chọn ông bó khăn ông mùi tháng ấy, ai cà rôn chồng nôl, bà hai, pi mà rối, đà lên mà rối, hà sập bọn đông. Nẹ đèl chọn bụ cái, ai cà rôn bàn bà hai, pi mà rối, học sắp đà lên pi rồi bọn đông. Ai chọn thầm đà, mặt dúng bà hai, mà rối, hà sập bọn đông. Trời tay bông riêng ca nghề ní, chia rưỡi rưỡi, bà một rộ bò ní. Nhi dây rúm, chia một rộ bò chậm bòn tờ hơi. Khánh nông xong vạ rô nơ tùm nớp, đôi miên một rộ bò thầm ý, ban lịch lăng chỉ trấn, rộ bò thơ ẩm bò sờ sài đốn, nơi tay ban bòn sờ rây thúy, phía diêm rẽ xà. Sập tháng ấy, bòn sờ rây bột bông ẩm bò, bò hai lầm phì bòn đấm, tờ canh tìm xa chỉ riêng rò khái, đôi đầm lại bị đập mùi bòn đống, đôi mập phì bòn đống, lơ mùi đấm, dông tam tùm húng, Nâng mạng cùng ru khó khó khí ní, xâm xa rộp chìa mùi đâm rơ ca rộp bọt một sành nhà à tê thị chún chìa trần. Bọn sầy nguyên thị phấn, phùm phực hòa á, khung ăn thánh, tì crông cần thớ nì dì.
2: Đem cộng dây rồi lại sẵn ở trên.
0: Nôm tăng sợ sài đốn, nâng sai một ngồi sạp sạp ọ. Mình bó chị ăn. Cần tay trong dục cầm rây bồ lạc cầm và nọ. Nơi sọc sáy, miên ca nghe thơ bà trăm tháng ấy. Miên chầm nôl chui cổ xa bàn trơn. Bèo tùm nế cứ nhầm thơ bạp nâng anh. Rồi bó chong ẩm bó ní, nghe sửa đai. Ôi nhạc na miên bạch nhà rồi hà rồi huấn. Cứ thơ bàn hơi. អំបោះសរសៃដូងនៅតែបានផលិតឡើងជាទៀងទាត់នៅលើតំបន់ដីព្រែកទន្លេអាំងថាញ់នៅពីក្រោយផលិតផលនីមួយៗមិនត្រឹមតែជាភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងភាពប៉ិនប្រសប់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាក្តីរីករាយរបស់អ្នកពលកម្មមានការធ្វើមានចំណូលបន្ថែមដើម្បីគិតអានដល់ជីវភាពគ្រួសារហើយបងស្រីហ៊ុនធីធ្វីបានរួមចំណែកបង្កបានប្រកាសនោះដែរជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគបន្តមកទៀតសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋចៅហដ្ឋលេខាលើសេចក្តីសម្រេចជូនអំណោយឲ្យអ្នកមានសុគន្ធ 1.56 លានអ្នកក្នុងឱកាសថ្ងៃទី27ខែកក្កដាផ្លែល្បឿនលឿនពីជើងទៅត្បូង12កំណាត់ដំណាក់កាល2021-2025និងប្រមូលកម្រៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាសហភាពអឺរ៉ុបពន្យារពេលសន្និសីទកំពូលជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសចំនួនអ៊ីស្រាអែលលីបង់បង្កឲ្យខូចខាត21,000លានដុល្លារស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញកាន់តែលំបាកនេះឱកាសទិវាយុទ្ធជនពលីពីកាទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2026អគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡឹមបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចលេខ885អំពីការជូនអំណោយឲ្យអ្នកមានសក្ដិជាមួយបដិវត្តលើទូទាំងប្រទេសដោយថវិកាសរុបជិត476,000លានដុំយោងតាមសេចក្តីសម្រេចមានអ្នកមានសក្ដិជាង 1.56 លានអ្នកទទួលបានអំណោយតាមពីកម្រិត600,000ដុំនិង300,000ដុំក្រុមទទួលកម្រិត600,000ដុំរួមមានអ្នកម្ដាយវីរភាព1899អ្នកយុទ្ធជនពិការនិងយុទ្ធជនមានជំងឺមានអត្រារបួស2 81% ឡើងទៅ71,000អ្នកអ្នកជ្រាបជាតិពុលគីមីធ្ងន់ធ្ងរជាង5,300នាក់និងសាច់ញាតិយុទ្ធជនពលីចំណោះក្របខណ្ឌចិញ្ចឹម4,800នាក់ក្រុមទទួលកម្រិត300,000ដងរួមមានយុទ្ធជនពិការយុទ្ធជនមានជំងឺដែលមានអត្រារងរបួស2 80% ឡើងទៅជាង467,000នាក់អ្នកជ្រាបជាតិពុលគីមី146,000នាក់តំណាងសាច់ញាតិយុទ្ធជនពលី134,000នាក់និងអ្នកគោរពបូជាយុទ្ធជនពលី793,000នាក
3: ់នាយកដ្ឋានផ្លូវគោកវៀតណាមឲ្យដឹងគម្រោងសមាសភាពជាច្រើននៃផ្លូវល្បឿនលឿនពីជើងទៅត្បូងដំណាក់កាល2021-2025និងប្រមូលកម្រៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនពីជើងទៅត្បូងជាច្រើនក្នុងចំណោមគម្រោងទាំង12ដំណាក់កាលឆ្នាំ2021-2025នឹងចាប់ផ្ដើមប្រមូលកម្រៃជាផ្លូវការរួមមានបៃវ៉កហាមងីហាមងីវងអាំងវងអាំងប៊ុងប៊ុងវ៉ាងនិងវ៉ាងនិងកំឡូកងងាយហួយញើងហួយញើងគួយញើងគួយញើងជីថិនជីថិនវងហ្វុងវងហ្វុងញ៉ាត្រាំងកឹងធើហៅយ៉ាងហៅយ៉ាងកាម៉ៅនាយកដ្ឋានផ្លូវគោកវៀតណាមកំពុងផ្សព្វផ្សាយសំណងដំឡើងឧបករណ៍សហការជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងដើម្បីសុក្រិតរៀបចំប្រមូលកម្រៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាមនុស្សស្ថាប័នគ្រប់គ្រងបានរៀបចំប្រមូលកម្រៃប្រើប្រាស់ផ្លូវល្បឿនលឿន5ខ្សែចំណោះគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿន2ជើងទៅត្បូងផ្នែកខាងកើតដំណាក់កាល2017-2020ចាប់ពីម៉ោង10យប់ថ្ងៃទី2ខែមិនិនារួមមានកំណត់ម៉ៃសើងផ្លូវជាតិលេខ45ផ្លូវជាតិលេខ45ងីសើងងីសើងយៀងចៅវិញហៅហ្វាងធីកនិងហ្វាងធីកយោយី
0: បន្តពីចិត្ត1ខែផ្សព្វផ្សាយទូរលេខ38របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងទីផ្សារទូទាំងប្រទេសបានជិងតបព្រមគ្នាត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយករណីបំពានកម្មសិទ្ធិបញ្ញារាប់ពាន់ករណីចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2026កងកម្លាំងគ្រប់គ្រងទីផ្សារបានផ្សព្វផ្សាយលើកជាកំពូលត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងទីផ្សារព្រមទាំងបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយនគរបាល
4: រដ្ឋអំណាចភូមិភាគអង្គប្រធានសិទ្ធិនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដើម្បីរកឃើញនិងដោះស្រាយករណីត្រង់ទ្រីធំនិងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបានទាន់ពេលយោងតាមស្ថិតិរបស់នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍទីផ្សារក្នុងប្រទេសកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងទីផ្សារទូទាំងប្រទេសបានត្រួតពិនិត្យ 4,701 ករណីដោយរកឃើញនិងដោះស្រាយករណីបំពាន 3,730 ករណីដោយឡែកវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញាស្របជាង 40% នៃចំនួនករណីបំពានដែលបានដោះស្រាយស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចបានត្រួតពិនិត្យ 1,862 ករណីតាក់ទងទៅនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដោយរកឃើញនិងដោះស្រាយករណីរំលោភបំពានកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម 1,520 ករណី
3: នៅសន្និសីទព្យាករណ៍ព្រមានឆាប់នៅស្ថានភាពអូតូនិយមនិងជលសាស្ត្រឆ្នាំ2026ប្រព្រឹត្តឡើងនៅហាណូយស្ថាប័នអូតូនិយមនិងជលសាស្ត្រវៀតណាមនិងតម្រងព្យាករណ៍អន្តរជាតិជាច្រើនសន្និដ្ឋានអែននីណូអាចវិវត្តខ្លាំងក្លាក្នុងពាក់កណ្ដាលចុងឆ្នាំ2026និងដើមឆ្នាំ2027ស្មើនឹងកម្រិតព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2015-2016ជាព្រឹត្តិការណ៍អែននីណូខ្លាំងបំផុតពីមុនមកភវនីយភាពអែននីណូយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានខែចុងឆ្នាំបានវិតម្លៃឡើងដល់ 63%បាតុភូតនេះមានហានិភ័យធ្វើឲ្យអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងអូសបន្លាយកង្វះទឹកភ្លៀងរាំងស្ងួតកង្វះទឹកនិងជ្រាបប្រៃនៅតំបន់ជាច្រើនជាពិសេសនៅទ្រង់បោនិងវិរៀបទន្លេកូឡុងផលិតកសិកម្មធនធានទឹកធម្មពលនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនអាចរងផលប៉ះពាល់អំពីភ្យុះរដូវភ្យុះឆ្នាំ2026នៅសមុទ្រខាងកើតបានព្យាករណ៍ថាមានចំនួនទាបជាងមធ្យមជាច្រើនឆ្នាំដោយមានព្យុះសម្ពាធទាបប្រហែលពី8ដល់10ក្នុងនោះមានព្យុះពី3ដល់5អាចប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ដីគោកប៉ុន្តែបណ្ដាស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចចំណាប់អារម្មណ៍ព្យុះក្នុងលក្ខខណ្ឌអែននីណូអាចប្រែប្រួលមិនប្រក្រតីកម្រិតផ្លាស់ប្ដូរឆាប់រហ័សនិងពិបាកស្មានជាងបណ្ដាភូមិភាគអាជីវកម្មនិងប្រជាជនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ម្ចាស់ការកសាងផែនការទប់ទល់នឹងគ្រោះរាំងអាកាសធាតុអាក្រក់ក្នុងពេលខាងមុខ
4: សហភាពអឺរ៉ុបពន្យាពេលសន្និសីទកំពូលជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសចំនួនអ៊ីស្រាអែលលីបង់បង្កឲ្យខូចខាត21,000រៀលដុល្លារស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញកាន់តែលំបាកសហភាពអឺរ៉ុប EU នាពេលថ្មីថ្មីនេះបានសម្រេចចាត់ពន្យាពេលសន្និសីទកំពូលជាមួយអង់គ្លេសជាលើកទី2ដែលដំបូងឡើយត្រូវបានកំណត់នៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលស៊ិកការសម្រេចចិត្តនេះបានលើកឡើងបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Keir Starmer លាលែងពីតំណែងបើកផ្លូវឲ្យអង់គ្លេសមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី7ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែជាង1ទសវត្សរ៍ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបអានតូនីអូកូស្តាបានបញ្ជាក់ពីការពន្យាពេលសន្និសីទកំពូលនេះព្រមទាំងឲ្យដឹងភាគី EU កំពុងវិតម្លៃលើឱកាសនានាដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងវិញនៅពេលវេលាណាមួយដែលសមស្របជាងលោកក៏បានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមអ្នកបន្តវេនពីលោក Stammer និងបន្តវិធានការនានាក្នុងគោលបំណងកែតម្រង់ទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនិងទីក្រុងឡុងបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ឆ្នាំដាក់ច្របោកច្របល់ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ Brexit នាយករដ្ឋមន្ត្រី Starmer លាលែងពីតំណែងក្នុងបរិការអត្រាគាំទ្រមានការធ្លាក់ចុះនិងសម្ពាធផ្ទៃក្នុងកាន់តែខ្លាំងឡើងស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនយឺតយ៉ាវការចំណាយលើកម្ចីមានតម្លៃខ្ពស់និងបន្ទុកបំណុលសាធារណៈមានភាពតានតឹង
3: ចំនួនរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លះជាមួយអ៊ីស្រាអែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសលីបង់រងការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មានមានចំនួនរហូតដល់ 21,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្រុមអ្នកជំនាញប្រមាណការស្ដារប្រទេសឡើងវិញគឺស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចនោះទេប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលមិនដកទ័ពនិងខ្វះការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិការវាយប្រហារយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលបានបំផ្លាញទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាង 200,000 កន្លែងនៅលើទឹកដីលីបង់ដីកសិកម្មប្រមាណ 56,000 ហិកតាត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយបង្កការខូចខាតជាង500លានដុល្លារដល់វិស័យកសិកម្មនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខស្បៀងអាហារជាតិផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបំណុលសាធារណៈរបស់លីបង់បច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងកម្រិត130,000លានដុល្លាររួមមានអនុភាពធនាគារមូលបណ្ណអឺរ៉ូនិងកម្ចីពីធនាគារពិភពលោករួមទាំងស្ថាប័នអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតប បន្ទុកនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលីបង់ពិបាកក្នុងការធានាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ការស្ដារប្រទេសឡើងវិញបន្ថែមលើនេះអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្នកំពុងដណ្ដើមកាន់ការភូមិប្រមាណ55ភូមិបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់100ពាន់នាក់មិនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារជារៀងរាល់ខែដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់ពលរដ្ឋអ្នកជំនាញសង្កត់ធ្ងន់ជំនួយពីបរទេសនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងបត់បញ្ឈប់បាញ់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលគឺជាលក្ខខណ្ឌជាមុនដើម្បីឲ្យលីបង់អាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការស្ដារឡើងវិញ
4: ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនាពេលថ្មីៗនេះបានចុះហត្ថលេខាលើបញ្ជាប្រតិបត្តិចំនួន2ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រ Quantum និងពង្រឹងសន្តិសុខបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាតិក្នុងបរិការ Washington កំពុងស្វែងរកវិធីរក្សាទីតាំងនាំមុខរបស់ខ្លួនចំពោះដៃគូប្រកួតប្រជែងលើពិភពលោកបញ្ជាច្បាប់ទី1ណែនាំដល់បណ្ដាស្ថាប័នសហរដ្ឋឲ្យសហការជាមួយវិស័យឯកជនដើម្បីផលិតឲ្យបានជោគជ័យនៅកុំព្យូទ័រ Quantum សម្រាប់បម្រើការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2028ដាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រកួតប្រជែងផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុន IBM Microsoft និង Google ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះកំពុងឆ្ពោះទៅរកគោលដៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មឧបករណ៍ Quantum ខ្នាតធំនៅត្រឹមឆ្នាំ2029បញ្ជាច្បាប់ទី2តម្រូវឲ្យបញ្ចប់ការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធកូដសម្ងាត់ជាតិទាំងស្រុងទៅជាទម្រង់កូដនីយកម្មក្រោយ Quantum នៅត្រឹមឆ្នាំ2031បញ្ជាច្បាប់ទាំងពីរនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាបន្ទាន់ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានប្រកាសពីកញ្ចក់វិនិយោគតម្លៃ2000លានដុល្លារអាមេរិកនៅលើក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រ Quantum កំពូលចំនួន9ដែលបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ Washington ក្នុងការកដោបកដាប់បច្ចេកវិទ្យាស្នូលនៃអនាគត
5: ប្រិយមិត្តនិងមនអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជពីងក្នុងនីតិលើក្រោយទៀតសូមជម្រាបលាន
4: ីតិសបត្តិវប្បធម៌និងសង្គម
5: នីតិសបត្តិវប្បធម៌និងសង្គម
3: ក្រុមអ្នករៀបរៀងកម្មវិធីវប្បធម៌និងសង្គមសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីបញ្ឈប់ការសិក្សានៅសាលាសកលពេលវិស្សមកាលមកដល់កុមារតូចៗនៅក្នុងតំបន់ជនរួមជាតិខ្មែរក៏នាំគ្នាមករកថ្នាក់រៀនអក្សរខ្មែរនៅតាមវត្តអារាមថ្នាក់រៀនទាំងនេះតាំងពីយូរមកគ្មានអ្វីប្លែកក្នុងសហគមន៍នោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សានីមួយនេះមួយនិងតាមវត្តនីមួយនេះមួយតែងតែមានស្នាមតម្រាពិសេសដ៏ឡែកពេលមកកាន់វត្តលក្ខណៈវងឈូងធំឃុំឡៃហွာទីក្រុងកង្ធើនាថ្ងៃដំបូងបើកវគ្គសិក្សាថ្នាក់រៀនអក្សរខ្មែរនៅក្នុងវត្តយើងខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ពិធីបើកវគ្គសិក្សាយ៉ាងកកកុញដោយមានសិស្សានុសិស្សជិត300រូបចូលរួមសិក្សាអក្សរខ្មែរធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំកាន់តែយល់ដឹងច្បាស់អំពីបរិយាកាសសប្បាយរីករាយនិងអ៊ូអរក្នុងថ្ងៃវិស្សមកាលនៅទីនេះទេសភាពដ៏មនោរម្យនិងធ្លាប់តែស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងបរិវេណវត្តពេលមានភាពអ៊ូអរជាមួយនឹងសម្លេងសើចសប្បាយនិងសម្លេងអានអក្សររបស់កុមារក្នុងថ្ងៃវិស្សមកាលបែបនេះបរិយាកាសនៅក្នុងវត្តក៏ប្រែជាមានភាពរស់រវើកជាងថ្ងៃធម្មតាដើម្បីអាចរៀបចំបានថ្នាក់រៀនទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះទាមទារព្រះចៅអធិការវត្តនិងគណៈកម្មការវត្តត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងអនុវត្តការងារជាច្រើនចាប់តាំងពីការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយអំពាវនាវឲ្យប្អូនៗមករៀនរហូតដល់ការងាររៀបចំចាត់តាំងថ្នាក់រៀនធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យប្អូនៗបានសិក្សារៀនសូត្របានត្រឹមត្រូវអំពីភាសានិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិខ្លួនប្រតិជនគីមធឿងព្រះចៅអធិការវត្តលក្ខណៈវងឈូងធំឃុំឡៃហွာទីក្រុងកង្ធើមានសង្ឃដីកា
6: បើយើងនិយាយពីវត្តលក្ខណៈវងឈូងធំគឺដែលយើងគោលការណ៍របស់យើងគឺមាន3ចំណុចទី1គឺយើងបណ្ដុះធនធានមនុស្សទី2យើងជួយក្នុងសង្គមក្នុងការកង្វះខាតហើយទី3យើងកសាងវត្តអារាមអញ្ចឹងក្នុង3ចំណុចនេះចំណុចទី1គឺសំខាន់ផុតគឺការសិក្សារៀនសូត្រមិនថាទេចិនជាតិខ្មែរទេបណ្ដាលក្នុងវៀតណាមយើង54សញ្ជាតិ cứ miền quốc bạch thó miền bạch pây nây miền ả xò xa riêng riêng khuôn chân chỉ ca chăm bách phê dương hào thà phê chọc xùm rạc ẩm phi xà lá xà có khang phía xa Việt Nam khang ả xò xìm xinh nâng đà bàn chọc bởi dẹ phi khai chiên nâng cứ khuyên nâng chọc phía xà lá xà có máu cứ bàn chôn mô vật là khả nạc vốn nâng sạc xa riêng số chỉ xác cứ vật dương chỉ riêng rõ cho năm nâng dương tay tài bác dương mình ai chờ hào thăm mình bác thấy cứ nồng tên bà xong cái đấy tên xa xa nó xa chiều xác cứ côn cháu bất tập bò sạch dương cứ group

0: ្រុមទាំងអស់គ្រប់តំបន់ទាំងអស់ខ្លាំងទៅមកចូលវត្តដើម្បីយើងសិក្សានៅអសរសាស្ត្រខ្មែរអង្គការភាសាយើង
1: ព្រះតេជគុណសឹងថៃស៊ីនវត្តលក្ខណៈវងឈូងធំឃុំឡៃហွာទីក្រុងកង្ធើមានសង្ឃដីកា
2: ពួកកន្លែងការបែងចែកថ្នាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបាន3ថ្នាក់ហើយកន្លែងដែលទីតាំងហៀនហ្នឹងគឺថាទាំងអស់មាន4ទីតាំងណាដើម្បីមានការសណុកទៅដល់ក្មេងពេងបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយហ្នឹងគឺថាសណុកមកហ្នឹងគឺថារៀននៅកន្លែងសាលាចិត្តចិត្តខ្លួនព្រោះថាខែហ្នឹងគឺថាខែភ្លៀងខ្លាបបងប្អូននៅសមិទ្ធហ្នឹងថាមានការលំបាកក្នុងការធ្វើផ្លូវទៅរៀនដូច្នេះយើងត្រូវតែខ្ចីសុំចាយផ្ទះពីបរិស័ទហ្នឹងដើម្បីបង្ហាត់ឲ្យបងប្អូនអាការតុបតាំងហ្នឹងគឺថាយើងខ្ចីពីសាលាសកលគេពេលតែគេវិសមកាលសកលហ្នឹងយើងត្រូវតែខ្ចីតុបតាំងគេនឹងហោប្រមាណប្រមាណដើម្បីយើងយកទៅហ្នឹងបង្ហាត់ឲ្យបងប្អូនបានចេះចាំនៅអក្សរសាស្ត្រជាតិខ្មែរយើង
1: លោកគ្រូដែលឡើងថ្នាក់បង្រៀនបងប្អូនគឺជាព្រះសង្ឃក្នុងវត្តរៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវសិក្សាធម៌វិន័យនិងបម្រើការងារជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងវត្តប៉ុន្តែនៅពេលរដូវវិស្មកាលមកដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គក៏ជាគ្រូគង់បង្ហាត់បងប្អូននៅលើថ្នាក់ជាអ្នកបើកផ្លូវចង្អុលបង្ហាញនិងបណ្ដុះក្របពូជអក្សរខ្មែរសម្រាប់បងប្អូនកុមារនៅតំបន់ជនបទឆ្លងតាមនោះផងដែរបងប្អូនដែលមិនតន់ចេះអ្វីអំពីអក្សរខ្មែរក៏ចាប់ផ្ដើមស្គាល់អក្សរដំបូងអាចសរសេរបានតួអក្សរនិងអាចអានភាសាកំណើតព្រះតេជគុណតាំងត្រៃព្រះពហុសូត្រវត្តលក្ខណៈវងឈូងធំឃុំឡៃហွာទីក្រុងកង្ធើមានសង្ឃដីកា
2: បើតាមបឋមមេចាក្នុងនោះមានខ្ញុំកណាអាត្មាភាពជាអ្នកទទួលបន្ទុកបង្រៀនក៏ដូចជាទទួលបន្ទុកចង្អុលការទៅដល់បឋមមេចាគ្រប់ប្រអងនឹងគឺការបង្រៀនបង្ហាត់ដំណំដំបូងគឺយើងចាប់បញ្ញាចនៈ33តួមិនគឺយើងបង្ហាត់បង្រៀនចំពោះថ្នាក់ទី1ហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃគឺយើងរៀនតែ5អក្សរទេហើយនឹងមានការរៀបបង្ហាត់ប៉ិតសរសេរអក្សរតកនអូពីណាទៅខនអូពីណាទៅគូអូពីណាទៅខូអូពីណាទៅងូអូពីណាទៅគឺមួយថ្ងៃគឺយើងរៀនតែ5អក្សរទេបន្ទាប់មក5អក្សរទៀតរហូតបញ្ចប់នៅវិញ្ញាណទាំង33តួបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅក៏យើងនឹងបង្រៀនបង្ហាត់អំពីស្រះនិស័យទាំង25តួរហូតដល់ស្រះពេញតួក្រោយពីចាប់បានចောက်ចាំបានស្រះបញ្ញាណ33តួស្រះនិស័យនិងស្រះពេញតួហើយបន្ទាប់មកក៏យើងបង្ហាត់នៅមេរៀនទៅដល់បងប្អូននេះគឺជាភាពងាយស្រួលក៏យើងបង្ហាត់ទៅឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅដល់បងប្អូនក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនេះ
1: បងថៃធីធូលីងភូមិឈូងធំអាឃុំឡៃហွာទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
3: មានពេលវិសនកាអូនបានទីនេះបានមករៀននៅលេងអសរខ្មែរនៅលេងវត្តជុំធំអឺពេលបងរៀនអសរខ្មែរអឺនឹងធ្វើឲ្យបងចេះភាសាខ្មែរចេះអសរខ្មែរហើយចេះបានយើងសូត្រអសរខ្មែរបានជ្រៅទៀតអឺតើតែអូនរៀនអសរខ្មែរហើយទៅអូនថាបើមានពេលទំនេរច្រើនច្រើនបងគឺមកវត្តយើងរៀនអសរខ្មែរឲ្យវាចេះច្រើនទៀត
1: រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងប៉នឹងរត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការអប់រំភាសានិងវប្បធម៌របស់បណ្ដាជនជាតិលើទឹកដីវៀតណាមផ្ោះតាំងសម្រាប់សកម្មភាពនោះគឺបណ្ដាគោលនយោបាយស្ដីពីជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានការរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មពីភូមិភាគដើម្បីរួមចំណែកអភិរក្សភាសានិងអក្សរសាស្ត្ររបស់ជនរួមជាតិនៅលើភូមិសាស្ត្រទីក្រុងបន្ទាប់ពីបញ្ចូលខេត្តចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2025ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងបានពិនិត្យនិងចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ49 2025 NQHDND ស្ដីពីបទបញ្ញត្តិគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភអ្នកបង្រៀនភាសានិងអក្សរខ្មែរនិងហ្វានៅលើភូមិសាស្ត្រទីក្រុងកង្ធើដំណាក់កាល2026-2030នេះគឺជាគោលនយោបាយមានលក្ខណៈពិសេសដល់ឡែករបស់ទីក្រុងដែលបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសរបស់បដិងរតក្នុងការអភិរក្សនិងពង្រីកភាសាអក្សរសាស្ត្ររបស់បងប្អូនជនរួមជាតិភាគតិចនៅលើភូមិសាស្ត្រទីក្រុងហើយក៏ជាកម្លាំងជំរុញដើម្បីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចបន្តពង្រីកការបង្រៀននិងការរៀនភាសាជនជាតិលោកថៃមែនប្រធានគណៈកម្មការវត្តលក្ខណៈវងឈូងធំឃុំឡៃហွာ

0: ទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: គឺថាបើតាមគណៈកម្មការទាំងប្រសងគឺថាជួយខ្លះខ្នែងក្នុងការរៀនសូត្រដល់ព្រះអង្គចាប់អារម្មណ៍ហើយគណៈកម្មការក៏ជួយឧបត្ថម្ភក្នុងនឹងដែរជួយឧបត្ថម្ភក្នុងនឹងអស់ពីសមត្ថភាពទាំងគណៈកម្មការ8ក្រុមនោះដូចជាទស្សនវិជ្ជាក្នុងថ្ងៃសៀលមើលឃើញគឺថាមកទាំង8ក្រុមដើម្បីគ្រប់គ្រងក្នុងសិក្សាធិការរបស់កុមារាកុមារីដើម្បីជាពន្លឺរបស់ជាតិខ្មែរយើងឲ្យចេះជាភាសារបស់ខ្មែរ
0: ការយកចិត្តទុកដាក់តាមរយៈគោលនយោបាយនិងសេចក្តីសម្រេចជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគរួមផ្សំនឹងទឹកព្រះទ័យរបស់ព្រះសង្ឃនិងការគាំទ្រអស់ពីចិត្តរបស់មាមៀងពុទ្ធបរិស័ទកំពុងបង្កើតជាកម្លាំងដករស់រវើកថ្មីមួយសម្រាប់ថ្នាក់រៀនអក្សរខ្មែរនៅតាមតំបន់ជនបទហើយការរក្សាក្តីស្រឡាញ់ចំពោះភាសាកំណើតតាំងពីវ័យកុមារភាពគឺជាវិធីដ៏រឹងមាំបំផុតដើម្បីអភិរក្សព្រលឹងជនជាតិ

ិត្តអ្នកស្ដាប់ទើបបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកង្ធើសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។